mai fel, hai să la loc, la vant, roste, de-aia sunt mai fără, de-aia sunt mai fără, arată pe lumea încet să mă reacărie, my heart will go on, Allah din eu, o le mă-ți trăm în rații, hatul alena, ați atâta ce, nu? La seara mă lețate, spune, mă nu-ți încep, încet, o le să ciută la ce, hatul alena, o loc ai, mei ciută la, de joa să mă-ți hară, ți-a tinare, ți-a atâta la sonta, de una, din terița mă, joan, ca rol la pala, hau, lege dumnelan, nu, cu si sau re, lena, le mă futu, revechi în ce, Michael Bolton, how am I supposed to live without you?